0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدوكي فنولون إكي جيولون كما با نبي محمد بقبو مسلمين جاكي جادوا أين بتاتين بوا إكي أولون كما با بقبو نبي إيتا ففي برا وصول الله روي أوناني إن طلون وبا توصفان نبي محمد منو القرآن توفيران سيبقبو أين Olorun oba oba aleke ola o fi ye wa ninu e pe nkan meji o se pataki fun eyan to ba fe kese jari to si fe je eni tewo gba ni waju Olorun nigba to ba ku laye al imanu billah ka ni gbagbo Olorun wi pe gbogbo n to ba se Olorun lo se in ti o ba gba sise Olorun ni oje o se enikan o le ji wa lowo enikan o le mu wa dani Allah subhanahu wa ta'ala o ti kadara gbogbo nti e do je laye o si gbodo je ko to faye le eyan fe eyan ko o nla ti je ni itori ide eleyi ta ba ni gbagbo Olorun gbogbo nkan to ku na ni o me gba sise al imanu billahi o ni e ka to po yato si pe ka kirun yato si pe ka gbawe yato si pe ka yo saka gbogbo awon nkan o yi na inu iman lo nko si en ti o ba gbo Olorun o ba gbo oni lanfani ati se gbogbo nkan ta ka sile yi itori ide eleyi omo iya mi muslimi ni bi to tin gbo mi ko ni gbagbo Olorun o se pataki fun e imani yi o na ni o je ki eto aye o to imani yi igbagbo yi o na ni o je ko de bi to fe de a fi Olorun ti to bi e a fi be Olorun fun ra wa Olorun se wa leru ti o gbo Olorun gbo ti o si ma mo yi pe gbogbo n to n ba ni Olorun lo je ko hun o ni in ti o ba ti teun lowo Olorun oba ni o ti je ko teun lowo eyi to ti te wa lowo nu ore Olorun ma je o bo lowo wa eyi to ku ta n toro Olorun ko fun wa omo ya ya Ahmed Abdulrahman Aridowi o na lo n ba wa soro Olorun je ki oro yi ko se wa lanfani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Band FM 92.9
2: You don't match you on your manageancy. Who was it?
3: The Taragan for Roma.
4: Jama, welcome, Mother Asuba. My name is Mukupata Samuana, my Taran Albarka Ami.
1: Band FM.

0: الأمة والحب يا مليون تجمع الأمة والحب يا مليون Kontaktum radio ke sauraro dawa da abokan barkar sallah Kontaktum radio ke sauraro dawa da abokan barkar sallah Bismillah sarki na
1: ana tare da sashen Hausa na Bon FM da ke nan GRA ke ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu ga shirin mu na gaba shirin bangaske Krista
2: una yes mai ce to suna yes ya fina kuwa